starosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.

Tareo, magazin iz kulture, utorkom od 17 časova i 15 minuta na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

Sokoli žele da pišu ljepšu priču crnogorskog fudbala. Naši fudbaleri u petak počinju Ligu nacija. Miloš Brnović vjeruje da će naš nacionalni tim imati šta da pokaže na 4 meča kroz 10 dana. 80

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Futbaleri Bokelja pobjedili su u 9. kolu prve lige ekipu Mladosti i sada se nalaze na 3. mjestu prvenstvene tabele. Razgovarali smo sa trenerom Nenadom Brnovićem neposredno nakon završetka meča na stadionu pod Vrmcem. Sada je reprezentativna pauza, a prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj dočekati Petrovac.
1: Pobjeda Bokelja, rekli bi možda i najzrelija partija za ovaj prvi dio. Kako je utakmicu vidio trener Nenad Brnović?
2: Prvi 10 minuta jako loš. Jako loš i nekako smušeno, nesigurno. Protivnik je odmah došao do boljeg posjeda, hvatao mnogo bolje te druge lopte, ubacivo mnogo lopti u naše snesterac i nekako gledali smo samo da to prevaziđemo. Nekako, rekao bi, posle tog 10. minuta smo došli neđe do daha i krenuli da igramo i mislim ovo što ste rekli, do poluvremena možda najbolja naša utakmica sa puno dobrih situacija, puno dobrih tranzicija, golova, sve ono što smo neđe očekivali i znali smo kako će u kojem pravcu bi trebala ova utakmica da ide. Mislim da su igrači sjajno odgovorili lišovih 10 minuta, ali jedna sjajna pobjeda za nas, 3-0, moglo je da bude znatno ubedljivije, pogotovo početkom drugog poluvremena kad smo imali 2-3 čiste situacije da ode na 4 ili 5 golova, ali posle smo se malo i umorili i možda malo i opustili, dozvolili protivniku da nas stvori nekoliko situacija. Sigurno ovaj rezultat je mogao da bude na kraju i drugačiji, ali kad se sve sagleda, jedna dobra, zrela naša partija, jedna sigurna pobjeda od 10. minuta do kraja i neđe opet vratili smo se onamo gdje nam pripada, u stoli gdje smo cijelo vrijeme bili, jedna ekipa koja hoće da igra, da se nadigrava, koja igra disciplinovana. Iz te discipline kad ekipa ovako odgovori i kad je agresivna, znamo da imamo kvalitet i nekako u zadnjim utakmicama polako nam i ti golovi dolaze koji su nam neđe falili, tako da sve sjajno, zadovoljni idemo na ovu pauzu, imamo vremena da se odmorimo, resetujemo, dosta smo problema imali i u ovoj utakmici i prethodnoj, možda samo u prva kolo ili dva smo imali komplet ekipu. Ono najjače što imamo, sve ostalo je bila neka improvizacija, ali svi igrači su odgovorili, dali svoj maksimum i mnogo smo sreći posle ove pobjede, kažem, opet smo u gornjem dijelu tabele.
1: I rekli bi, šteta što se prvenstvo sada prekida na 3 sedmice.
2: Pa tako je, ali opet ovo kažem, dosta smo nekih problema imali, mislim da smo izvukli maksimum u ovom momentu što smo imali iz igrača i nisam siguran poslije i ovakve partije da se na primjer igra za 3-4-7 dana, da li bi imali ovaj roster koji sad imamo, jer kažem, ponavlja nas iz utakmice u utakmicu da 1-2, ponekad i 3 igrača na fale, a to je za naš klub i za naš tim mnogo, mnogo i onda mnogo je teško sve to i napraviti, ali kažem, u zadnje vrijeme smo dobro odgovorili, zadnja 3 meča, 2 pobjede i nerišeno, izvukli smo neđe maksimum, kažem, sa roštenom koji smo imali, uz dosta problema koji smo imali, tako da sreći smo, idemo na pauzu, ne bi se tu složio s vama, da, moment je dobar, sve super, ali, kažem, išli smo do maksimum i tražili maksimum, izvlačili iz igrača i ne znam za iduću takmicu da li bi uopšte imali ovaj roster koji sad imamo.
1: Hoće li se oporaviti Vierado do početka?
2: A ona mnogo znači, jednostavno bez njega pobijediti 2 utakmice, igrati nerešeno, jedan ključni čovjek na našoj sredini koji jako je dobar balans između napada i odbrane, ja vjerujem da hoće. 21 dan imamo nenormalno veliku pauzu da osposobimo i njega i Dingu, evo i Đurović se polako vraća, imali smo sreću što se vratio i Četko iz ovu utakmicu, ali kažem, izvukli smo baš maksimum iz ovog rostera koji smo imali.
1: A i Mladost se pokazala kao dobra ekipa, uvijek igra dobro u Kotoru, imala je ona dosta šansi večeras.
2: Tako je. Pa, kažem, prvi 10 minuta, ne znam u kojem bi pravcu to otišlo, da su, na primjer, oni iz onih situacija nešto znatnije bolje napravili, ali znali smo i prije meča da je to ekipa koja i daje i prima puno golova i jednostavno pokušali smo kroz tu neku defanzivu, disciplinu u igri da ih načeramo da što više griješe i neđe smo to koristili, tu njihovu otvorenu igru, tako da znali smo šta treba i šta moramo da uradimo iz ovog meča i kažem, igrači su to jednostavno ispoštovali.
1: Hvala i mnogo uspjeha u nastavku.
2: Hvala vam puno, svako dobro.

0: dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u Prljice i u Dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam upravo, jel tako?
2: A... Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da nas.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći još. Hvala vam puno.

Danas i sutra od 18 sati prikazivat će se film Ovčica Šone 3, Bundevasti haos, a od 20 sati komedija Samo jedna noć. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Danas od 17.15. prvo izdanje po zimskoj šemi magazina iz kulture Katareo. Od 17.15. uređuje i vodi Biljana Marković. Gost magazina Grad Radio Kotora sutra od 10 sati bit će načelnik službe za inspekcijske poslove opštine Kotor Miro Anđelić. Sa njim će razgovarati Sanja Čavor. Zainteresovani pitanja mogu postavljati putem telefona 032-325-842 ili 325-843, kao i putem e-maila radiokotor@etikom.me.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Prati Sanja Čavor. Zainteresovani pitanja mogu postavljati putem telefona 032-325-842 ili 325-843, kao i putem e-maila radiokotor@etikom.me.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola, jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: To bi bilo sve u današnjem izdanju Katarea. Do narednog susreta, srdačan pozdrav od Biljane koja vas je vodila kroz emisiju. Budite i u nastavku dana u Talase Radio Kotora.
1: Katareo, Katareo, Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture. Emisija.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

29. po redu festival dalmatinske šansone održan je tradicionalno u Šibeniku u drugoj polovini avgusta. Ovoga puta naklonost stručnog žirija dobila je klapa Šufit koja je izvela pjesmu Tedija Spalata Lumin, dok je prva nagrada publike pripala Maksu Hoziću i Martini Majerle za pjesmu Mornarski zanat.

0: domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Tareo, magazin iz kulture, utorkom od 17 časova i 15 minuta na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843
0: zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Fudbaleri Bokelja pobjedili su u 9. kolu prve lige ekipu Mladosti i sada se nalaze na 3. mjestu prvenstvene tabele. Razgovarali smo sa trenerom Nenadom Brnovićem neposredno nakon završetka meča na stadionu pod Vrmcem. Sada je reprezentativna pauza, a prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj dočekati Petrovac.
1: Pobjeda Bokelja, rekli bi možda i najzrelija partija za ovaj prvi dio. Kako je utakmicu vidio trener Nenad Brnović?
2: Prvi 10 minuta jako loš. Jako loše i nekako smušeno, nesigurno. Protivnik je odmah došao do bolje posjeda, hvatao mnogo bolje te druge lopte, ubacivo mnogo lopti u naše snesterac i nekako gledali smo samo da to prevaziđemo. Nekako, rekao bi, posle tog 10. minuta smo došli neđe do daha i krenuli da igramo i mislim ovo što ste rekli, do poluvremena možda najbolja naša utakmica sa puno dobrih situacija, puno dobrih tranzicija, golova, sve ono što smo neđe očekivali i znali smo kako će u kojem pravcu bi trebala ova utakmica da ide. Mislim da su igrači sjajno odgovorili lišovih 10 minuta, ali jedna sjajna pobjeda za nas, 3-0, moglo je da bude znatno ubedljivije, pogotovo početkom drugog poluvremena kad smo imali 2-3 čiste situacije da ode na 4 ili 5 golova, ali posle smo se malo i umorili i možda malo i opustili, dozvolili protivniku da nas stvori nekoliko situacija. Sigurno ovaj rezultat je mogao da bude na kraju i drugačiji, ali kad se sve sagleda, jedna dobra, zrela naša partija, jedna sigurna pobjeda od 10. minuta do kraja i neđe opet vratili smo se onamo gdje nam pripada u stoli, gdje smo cijelo vrijeme bili, jedna ekipa koja hoće da igra, da se nadigrava, koja igra disciplinovana. Iz te discipline kad ekipa ovako odgovori i kad je agresivna, znamo da imamo kvalitet i nekako u zadnjim utakmicama polako nam i ti golovi dolaze koji su nam neđe falili, tako da sve sjajno, zadovoljni idemo na ovu pauzu, imamo vremena da se odmorimo, resetujemo, dosta smo problema imali i u ovoj utakmici i prethodnoj, možda samo u prva kolo ili dva smo imali komplet ekipu. Ono najjače što imamo, sve ostalo je bila neka improvizacija, ali svi igrači su odgovorili, dali svoj maksimum i mnogo smo sreći posle ove pobjede, kažem, opet smo u gornjem dijelu tabele.
1: I rekli bi, šteta što se prvenstvo sada prekida na 3 sedmice.
2: Pa tako je, ali opet ovo kažem, dosta smo nekih problema imali, mislim da smo izvukli maksimum u ovom momentu što smo imali iz igrača i nisam siguran posle i ovakve partije da se na primjer igra za 3-4-7 dana, da li bi imali ovaj roster koji sad imamo, jer kažem, ponavlja nas iz utakmice u utakmicu da 1-2, ponekad i 3 igrača na fale, a to je za naš klub i za naš tim mnogo, mnogo i onda mnogo je teško sve to i napraviti, ali kažem, u zadnje vrijeme smo dobro odgovorili, zadnja 3 meča, 2 pobjede i nerišeno, izvukli smo neđe maksimum, kažem, sa roštenom koji smo imali, uz dosta problema koji smo imali, tako da sreći smo, idemo na pauzu, ne bi se tu služio s vama, da, moment je dobar, sve super, ali kažem, išli smo do maksimum i tražili maksimum, izvlačili iz igrača i ne znam za iduću takmicu da li bi uopšte imali ovaj roster koji sad imamo.
1: Hoće li se oporaviti Vierado do početka?
2: A ona mnogo znači, jednostavno bez njega pobijediti 2 utakmice, igrati nerešeno, jedan ključni čovjek na našoj sredini koji jako je dobar balans između napada i odbrane, ja vjerujem da hoće. 21 dan imamo nenormalno veliku pauzu da osposobimo i njega i Dingu, evo i Đurovi se polako vraća, imali smo sreću što se vratio i Četko iz ovu utakmicu, ali kažem, izvukli smo baš maksimum iz ovog rostera koji smo imali.
1: A i Mlado se pokazala kao dobra ekipa, uvijek igra dobro u Kotoru, imala je ona dosta šansi večeras.
2: Tako je. Pa, kažem, prvi 10 minuta, ne znam u kojem bi pravcu to otišlo, da su, na primjer, oni iz onih situacija nešto znatnije bolje napravili, ali znali smo i prije meča da je to ekipa koja i daje i prima puno golova i jednostavno pokušali smo kroz tu neku defanzivu, disciplinu u igri da ih načeramo da što više griše i neđe smo to koristili, tu njihovu otvorenu igru, tako da znali smo šta treba i šta moramo da uradimo iz ovog meča i kažem, igrači su to jednostavno ispoštovali.
1: Hvala i mnogo uspjeha u nastavku.
2: Hvala vam puno, svako dobro.